0: tokyo musanain Dharmendra ni Binimung Tamo. Hello.
1: Hello. Konika sai dongo.
0: Bukho Konika. Eh sadi.
1: Aba Dharmendra mongare biru.
0: Biru, why besung naik ka sagara di?
1: Naik ke onek bondo.
0: Biru, biru. Belai hambai. Belai hambai.